len aduna du keur lu way di def rek na nga sorale eulek lolou dafa am solo.